Trubljač Matijas Höfs na Flügelhornu je izveo vlastitu obradu staroga psalma Oskara Lindberga. Pratio ga je Simfonijski orkestar Mađarskog radija pod vodstvom Janoša Kovača. A sad se vraćamo izvornim skladbama. Čućemo Bachovu kantatu Donesite kruha gladnima.

Kvartet Kodaj izveo je gudački kvartet u B-duru, opus 8, Karoja Goldmarka. Druženje s mađarskim glazbenicima zaključit ćemo uz violinista Tamaša Majora i pijanista Đerđa Oraveca, koji će izvesti Andante u A-duru Bele Bartoka.

Valentina Peleg je ravnala je BBC-evim Velškim nacionalnim orkestrom u izvedbi treće simfonije u cemolu afroameričke skladateljice Florence Price. U nastavku još jedan BBC-ev ansambl, BBC Singers, koji će otpjevati 40-oglasni motet Spem in Alium Thomasa Tallisa.

U interpretaciji korejske pijanistice Suk Hyun Cho čuli smo Ampromptu u Asdoru Franca Schuberta. Slijedi omiljen valcer Ruže s juga Johana Strausa Mlađeg, no nećemo ga čuti u izvornom obliku, nego u osebujnoj obradi Arnolda Schönberga.

Kanadski komorni ansambl pod vodstvom je Rafija Armenijana izveo valcer Ruže s juga Johana Strausa Mlađeg u obradi Arnolda Schönberga za harmoniju, glasovir i gudački kvartet. U izvornom ćemo obliku pak sada čuti motet Naš život traje 70 godina Johana Mihaela Bacha.

Ansambl Vox Luminis pod vodstvom je Lionela Menijeha izveo motet Naš život traje 70 godina Johana Mihaela Bacha. Poslušamo sada pjesmu za glas i orkestar Flores i Blanceflor Wilhelma Stenhamera. Otpjevat će bariton Peter Matej.

U interpretaciji luksemburškog pijanista Jeana Müllera čuli smo Rondo u D-duru K485 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Noćašnji program zaključit će suita u G-duru iz Glazbe na vodi Georga Friedricha Händla, izvešće Australski Brandenburški orkestar.

Svitanje na Trećem. Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u emisiju Svitanje na Trećem. Na početku, prvi koncert za orgulje i orkestar u C-duru, Tomasa Augustina Arna. Nastupit će orguljist Roger Bevan Williams, te instrumentalni ansambl Cantilena. Maestro Adrian Shepard.

virginalistice Laurence Boulay izvela je minijature Henrya Purcella. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja emisije Svitanje na trećem. Uredila Ana Boban.

0: U dnevnoj sobi sve prekipjelo.
1: Puštite ga, on je
2: su dvije.
1: Uhapsite ga, ti ćeš prvi zakon. Čekajte, brate.
0: Onoga je suca brat podigao u vis i nosi ga preko dnevne sobe prema prozoru. Dok majka hitro priskače prozoru, širom ga otvara i viče:
2: Bači to! Bači to!
0: Policajci nagrnu na brata, iz ruku mu istrgnu koprcavog suca. Ja sam na vratima sobe, s kćerkom i torbama. Sin mi prilazi. Sve se odmah slegne. Svi su ukopani u mjestu. Gledaju u nas. Majka s nevjericom u mene. Pogledom me pita zašto sam odmah odustala, spremila sebe i djecu da nas vode. Tek tako. Kao sužnje. Čeka nas odmah nakon granice. Preplanuo, vitak, oslonjen na auto. Od njega treba učiti kako u svakoj situaciji misliti i paziti na sebe. Gledam ga sa stražnjeg sjedišta policijskog auta kojim su nas njemu vratili. I bude i meni lakše. Dobro je. On zna tajnu života. Nisam ni slutila da je sinu tata toliko nedostajao. I kćerka se, premda tek na silu probuđena, obraduje ocu. A ja, jebi ga, pa udala sam se, a nisam bila klasični tip za to. Nisu me na to ni prisiljavali, htjela sam isprobati. Sama sam sve odabrala. Sve je to moje. Dala baba dinar da uđe u kolo, rekao je muž jednom. Sada nudi dva da izađe.
3: To više nije zemlja za vas. Ako ikad i bila, nećete više tamo ići. Vratio sam vas. I tebe sam vratio. Trebaš se napokon opametiti, okrenuti pilu na opačke.
2: Što ti to znači?
3: Moraš ti krenuti na život. Napasti život. A ne dopuštati da život stalno napada tebe.
2: Pa, evo, bila sam napala život. Otela sam ti djecu.
3: Pričat ćemo još o tome. Nego reci, kad zatvoriš oči i nešto zamišljaš, želiš, planiraš, što je to zapravo? Što ti stvarno, stvarno hoćeš od života?
0: Kad smo se vratili u London, krenuli smo na bračnu terapiju. Ali imali smo samo jednu seansu. Terapeut nam je rekao da smo normalni, da je naša bračna kriza normalna. Da će on nadalje raditi posebno s jednim, posebno s drugim. Godinu, dvije, najviše. I dok je kod asistentice plaćao 300 funti za početni sat terapije, muž mi je rekao:
4: Pa terapeut je nama već otkrio najvažniju stvar, a to je da smo oboje normalni. Mi smo normalni ljudi, s normalnom krizom. Tako da mu ja više neću dolaziti, jer nema šanse da plaćam taj porez na budale. Ti kako hoćeš. Možeš nastaviti s terapijom, ali ne od mojih para.
0: Para za tu terapiju nisam imala. Ali odlučila sam poslušati jednu londonsku poznanicu i otići do njezine vidovnjakinje. Saznati što je to što ja stvarno, stvarno hoću od života. Na Hampsteadu mi vrata otvara cvjetna vila s dugom, valovitom i svjetlom kosom u istoj takvoj haljini. Stan joj je sav u bijelom. Ima puno cvijeća i zvončića. Njeno je ime Lucy. U sobi za seanse je i velika doga.
5: Ne boj se. Pas će zaspati čim počnu dolaziti tvoji mrtvi.
0: I par trenutaka kasnije, pas spava.
5: Evo, to je upravo ušao tvoj otac. U oblaku dima. Puno je pušio, jel da? Otac te pita zašto ne pišeš. Kaže da je uvijek za tebe želio slobodu, a da će ti pisanje donijeti slobodu.

Pijanist Mao Fujita, komorni orkestar iz Lozana te dirigent Sun Wok Kim izveli su treći klavirski koncert Ludviga van Beethovena. Kao dodatak koncertu, dirigent Kim sjeo je za klavir s pijanistom Fujitom te su zajedno izveli prvi mađarski ples u G-molu Johannesa Brahmsa.

Komorni orkestar iz Lozana i dirigent Sungwook Kim izveli su drugu simfoniju u C-duru Roberta Schumana, čime je završio koncert iz Lozana. Emisiju Priče iz romantizma uredila je i vodila Ana Boban, a snimio i tonski obradio Toni Bertović. Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav. Do slušanja.

0: Bila je to emisija Zvukopis u kojoj ste slušali glazbu američke anime K-pop Lovci na demone, koju je skladao brazilski kompozitor Marcelo Zarvos. Emisiju je snimio Miroslav Šep. Pripremila ju je Irena Paulus, a ciklus emisija Zvukopis uređuje Ivo Lovreć Stefanović.
1: Zvukopis.

Bio je to Evgeni Kisin na klaviru, koji je izveo skladbu Barcarolo, opus 60 u fis duru Frederika Chopina. Kasne zvuke uredila je Marija Matijević.

Violinist Moshe Hemmer, Vinipeški simfonijski orkestar i dirigent Kazuhiro Koizumi izveli su introdukciju i Rondo Capriccioso Camilla Saint-Saensa. Vraćamo se sada europskim glazbenicima. Članovi ansambla Camerata Köln izvešće Telemanovu sonatu za oboe i basso continuo u B-duru.